0: Tadi nadi, tadi, tadi, gue tadi nadi.
1: Kita tega tadi, kita tega tadi, kita tega.
0: Tadi nadi, tadi, tadi, gue tadi nadi.
1: Kita tega tadi, kita tega tadi, kita tega.
0: Tadi nadi.
1: Kita tega tadi, kita tega tadi, kita tega.
0: Tadi nadi.
1: Kita tega tadi, kita tega tadi, kita tega.
0: Kita tega tadi, kita tega tadi, kita tega.
1: Kita tega tadi, kita tega tadi, kita tega. Kita tega tadi, kita tega tadi, kita tega. Tong, gue tadi, din, natong, gue tadi, tong, gue tadi.
0: Tolong gue tadi, kita tega tadi, kita tega.
1: Tong, gue tadi, din, natong, gue tadi, tong, gue tadi.
0: Tadi kita tega tadi, kita tega.
1: Tong, gue tadi.
0: Tolong gue tadi, kita tega tadi, kita tega. Tong, gue tadi. Tolong gue tadi, kita tega tadi, kita tega. Dim ta dim ta ta dim ta dim ta dim ta di ta ta kada kada
1: dim
0: kada
1: kada dim ta dim ta ta dim ta dim ta dim ta dim ta ta kada kada dim kada
0: ta dim ta dim ta ta dim ta dim ta dim ta dim ta ta kada kada dim kada kada ta dim ta dim ta ta kada kada dim kada kada
1: dim ta dim ta ta kada kada dim kada kada
0: ta dim ta dim ta ta kada kada dim kada kada ta kada kada dim kada kada
1: ta ta kada kada dim kada
0: kada ta kada kada dim kada kada ta kada kada dim kada kada ta kada kada dim kada kada ta kada kada dim kada kada ta kada kada dim kada kada ta kada kada dim kada kada ta kada kada dim kada kada ta kada kada dim kada kada ta ta ta dim ta ta dim ta din ta ta ta dim ta di ta kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada
1: kada kada
0: kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada
1: kada
0: kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada
1: kada
0: kada kada kada kada kada
1: kada
0: kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada din taka din adi taka din adi
1: kedada kedada kedadum kedada kedada kedadum kedada kedada kedadum
0: taka din adi taka din adi taka din adi
1: ta kedada kedada kedadum ta kedada kedada kedadum ta kedada kedada kedadum
0: taka din adi taka din adi taka din adi
1: ta di kedada kedada kedadum ta ta di kedada kedada kedadum ta di
0: kedada kedada kedadum ta kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta di tang kedada kedada kedadum ta